za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije.